Telefona dhe bërë më mirë në atë lafë hartu. Belim të ngule fa, të ngule tim gëhen kërën të gëna të lasin sa këllkarë, në metru në matin di kënësa e, kënësa, për e fën kërë e gjilla gjehi, gjehi bërë atë lafë në kësë kënësa e, gjësa e England haftë në sen sa ka dhe metru në kërën kërën gjilla, marua në kërën kënësa e, të rëdhin kërën frora dhe bërë me kësë kërën të ngatë lagë, England haftë në, as kërën gjilla në kërën kërën të ngatë sen sa ka kërën e tre dhimbol atë lehe, lira mërëni, alvara dhe dhimbol e pëntë, në të kërën të kërën mi farë me kësë kërën të Difako fi mi faru England kunte difako bolo half meta sa ma gotte ngas penalty half meta bore sensa kar kar beru bara reach de me lira atlaf kurie nagadini me tore lira yasad bolo alvarado edini alvarado penalty akarin dia akarin kurie jilaf nagadini itur wagot first meta ko me ar kurie edini England de Mexico ek galerado atlahan kas penalty de nagadim bolo gol lira penalty akarin gol lira akarin mi faru Mexico kunte jahan mutre alvarado libjeri aberon kontra ko jan kurie mukmati hori kunte ga natwa Anderson ga natwa dam te Anderson ga jeva bolo beram mi diyai ellan li hemoti Mexico ellam edini alvarado mi haru edini Sanchez Jesus Sanchez elli bola gol re akari hori kunte bola kontra ko Mexico kunte vetti je England kunte difar presence ka karin atlaf Cesares Lira Lira naga dimbola penalty area tere godre carrying a bola in kunte Japan one number kure follow ali bola goal dali carrying a diei goal area horas ko tere tere dia ko tagos pervi vara lead ko Raul ko Jimenez kure follow ali Watson kure follow ali bola kare hori kunte ka komesara Jeff kana goal dali carrying left dia ko tagos pervi Furtam half of Charlie's first minute Kulevig in Iturwag with the first minute training, 1 minute Kulev Miharno. England, Dillard Jab, Mexico. Harry Kane Bolon Korea for our penetrator, wrong carrying, Atlaf is Saka, Atta Kuridan to Bola Berwich. Gold Garmatin Bear, Gold Kurmatin Jim. Mexico, Danduga, England, Mexico, Mikulini. Vara rangala mihaf ga alon hama takurar kon danno nga vara rangala mexico kon tering hama giner bol hi fatan kulam danikon carry carry ge ngilon den den jo hama ki omme sore ge maris ka mensas pore ft bi kon tering nes kulam nga libon hile jo hama ga gol gol tre bol fa wala ge ellan mexico mehar ma jaf ellan de la jaf kulam tere ngilon kon tering bol hoto mutare ge berwi Referee a banga. Atun chara kollafi. Hurricane ba referee a hurricane ka referee bune durat dar jihun. Dif ikma. Bola berwi England kulun trega jevelli bola tlame utreng Alvarado. Sanchez penalty khana dimalo Sanchez ne kas fato Alvarado ha me dabure penalty tan kole kare naga dimalo penalty area tele bol kuri follow ali bol gol ke tre vade vade over keeper wetting of the fa kuri mati kana wet bol vade vade over keeper panch koli bol corner ka Mexico libe timmana corner mechu ke first wala corner aralit ko fumangara Raul Jimenez bolun kuri follow ali bol gol tere one nai khana dimalo keeper fumara bol difa kuri bara higam save Nifa corner Mexico kana adar penalty etre Mexico fast kulun tere ka bole itur ko fast minute tere 3 minute kule ifa naga din corner penalty area tere bolun kuria pore ati husko kuria phone bala ma bada mat mati siza montres kuria phone wal bola bere jahan ma de me undago wan ete pore na sene je bola ma bada mat mati diye penalty area tere phone je fast bolun kuria mexico kulun tere kuria phone wal goal area tere hama husko ngheri Kari de England kulun tere gya jihifa diye corner ek Mexico libe hatar wal corner fahu wagu minute ko furtam half mi dani gha itar wagu tu first minute tere miar hatar minute ga gane ka kule fi noti baki noti emme minute England de Mexico ek nagadin corner goal pen far penalty etre England kontri at left bolun difa kore fonal bal diego to gos berbi defending ello Mexico e Eric Lira ellen Lira bola fan fade ja Mexico after fatan illa mole fan kas en kulun tre ke illa medini Mexico kulun tre back bola fatan illa bola